ហើយស្ងាប់កេងបារាសាជីសិនជីវិតមិនដាបងានយាទូខណាជាផងដៃបាឡាជាជាខាត់អរស្នេមលន្ទីយាការីបំផាត់យោអ៊ីបានសាញ់ជីងមឺន